Кога била турска размирица, ја останала мама вдовица. А сигла жила да ме облачила, а сурка брела та ме одгранила.